Yen ki yeve ou anvi voyaje, yen ki yeve ou anvi partaje, yen ki yeve ou, yen ki yeve ou mwen nan progresyon, yen ki yeve ou mwen nan kohezyon, yen ki yeve ou, yen ki yeve ou anbeni, yen ki yeve ou anbeni.